个林村那个农村吧，破屋扎金灯，阿青罗罗草，刚龙在的，等于我去种这个草穷啊，用让你家三七的，个人用蛮穷了的。我去切菜，个人用那个三七的个车呢，啊，当时预备过呢，这不穷穷钱钱的嘛，过着香的人。亚那琼提出说公呢就我说西森巴达的第二个就给听见这个参巴琼那个能啊啊这个从我这个龙城个轮子个能力用主播琼琼这个龙路个西人羡慕这个主播琼琼说啊哎呀那个公司个老结果这是有的在等啊呀七七三木子同着两的两个人着Ре, дэйн жинан лубри жима чунг-чунг штанцын гаму гылангнуга метух чиглан дамасын сэргону чубо чунг-чунг маазга чарджи юни мацага чубо чунг-чунг маазга лэн хинуга шилэн хэму тари. Я, дэна шилэн хэмунда лэн хикэнга чубо чунг-чунг ци штанцын гаму дан нянда янчир танчиглэн жу хигу.